Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl, og i løpet av den nærmeste timen skal vi snakke om så interessante ting som for eksempel gulv. For nordmenn kjøper mer gulv, men ikke de samme gulvene som før. Nå er det en ny type som er på vekst i gulvmarkedet. Mer om det snart. Vi skal også høre at da Sabrura skulle ansette 30 medarbeidere til en ny restaurant i Strømmen, så kom det inn over 700 søknader, og mange av de er svært unge. Mer om det snart. Og mange er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk på bilen. Langt færre sjekker om dekkene faktisk er gode nok, og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføre kommer, ifølge et forsikringsselskap. Og vi skal høre at på denne dagen i 1940 så kom en meget spesiell film ut. Det var Diktatoren med Charlie Chaplin. Og hvorfor vi nevner den i dag får du vite snart på Sørlandsradioen.

hvordan blir så været i dagene som kommer? Her tre dagers varsle fra Yr. Og vi starter helt i sør på Sørlandet, som får ganske variert vær. Det ventet 12-14 grader, opphold og grått til å begynne med, som går over til litt regn og etter hvert solskinn fra skyfri himmel i overmorgen. Østlandet vil få samme utvikling, antagelig uten regn, men det går fra grått til fint vær i overmorgen og 11-14 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med regn, som etter hvert går over til relativt fint vær, 10-12 varme grader. Midt-Norge vil få noe regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, 8-10 varme grader. Også 10 varme grader i Nord-Norge på det beste, men det går fort nedover. Regn og kanskje til og med litt sludd eller snø, og 2 grader bare på ettermiddagen i overmorgen.

Hva slags gulv skal du ha? Jo, det et spørsmål som faktisk angår mange i løpet av året. Salget av gulv økte med om lag 13% i første halvår 2026, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver IFI, Norsk råd for hjem og bygg. Laminat fortsatt den klart største gulvtypen, men rigid klikkvinyl og herdet tregulv vokser kraftig. Det viser altså bransjestatistikk. Og nordmenn kjøper mer gulv, men ikke de samme gulvene som før, oppsummeringen. Etter et svagt 2023 og et nesten flatt 2024, så gulvmarkedet på vei opp igjen. Det store løftet kom i andre kvartal, da var salget bedre enn i samme kvartal i fjor, og første kvartal lå bare marginalt over. Helge Vangen, som daglig leder i IFI, sier at oppgangen ikke en enkel retur til det gamle. Norske boligeiere ser ut til å være mer bevisste enn før.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du bør oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Ja, litt mer uaktuelt i deler av Sør-Norge. Men gamle og slitte dekk kan koste deg dyrt når snøen kommer, skriver Fremtind Forsikring. De skriver at mange bilister er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk. Langt færre sjekker om dekkene faktisk er gode nok. Og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer. Det altså når veiene blir glattere og temperaturen faller, så er det ikke nok å ha vinterdekk på bilen. Dekkene må også ha tilstrekkelig mønsterdybde og være i god stand. Hvert år ser vi bilskader som kunne vært unngått dersom bilen hadde hatt dekk som var bedre tilpasset forholdene, sier Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger i Fremtiden. Mange er opptatt av datoen for dekkskiftet, men glemmer å kontrollere mønsterdybde og alder på dekkene. Og feil dekk, eller dårlig dekk, kan gi redusert erstatning dersom noe skjer.

Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9, Vest Stemmen, så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og Fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder fram til slutten av oktober.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Enten er det veldig populært å jobbe i en sushi-restaurant, eller så er det mange som er arbeidsledige. I hvert fall så kom det 700 søknader til en ny restaurant på Ton Senterstrømmen. Det var Sabrura som skulle ansette 30 medarbeidere til sin nye restaurant. Så kom det altså inn over 700 søkere. Vi hadde ikke forventet en slik respons, sier franchise-eier Roy Mindor Småvik. Det er veldig hyggelig, men samtidig betyr det at vi må si nei til mange gode kandidater, sier han. Når så mange søker, kan man bli valgt bort selv om man egentlig er godt kvalifisert. Det er i dag at han åpner sin sjette Sabrura-restaurant på Ton Senter Strømmen. Fra før så driver han restauranter i Oslo, Bergen og Lillestrøm. Og blant de 30 nyansatte på Strømmen så er det flere skoleungdommer. Noen er bare 16 år og har aldri hatt en jobb før. Nå skal de altså jobbe med sushi.

Vi fremme ved kveldens TV-tips, og da kan vi jo for eksempel starte med Ville fristelser. Gått I gang på NRK1, og det altså den nyvalgte laglederen som har stramme tøyler I møte med fristelsene. Sara og Cecilie ikke fornøyd. 20.00 på NRK1. Brennpunkt, omsorg bak lukkede dører. De gamle, syke og sårbare, men får de omsorgen de trenger. Dokumentarserie I reprise på NRK3 2035. På TV3 plukker vi fram Mayday. Det en kaotisk situasjon som oppstår da en gruppe eldre mennesker ute for å spre asken. Det en de har mistet redningsselskapet møter du I Mayday 2030 på TV3. Fotball, Europa League. Denne gangen så det Bournemouth mot Storm Gras. Kommentatorer Petter Veland på TV3+. Tidspunktet 20.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1940 var det premiere på filmen Diktatoren av Charlie Chaplin? Og det er en av filmhistoriens mest dristige og betydningsfulle politiske satirer, som fortsatt er aktuelt i dag. Det var Charlie Chaplins første ekte talefilm, og den står i dag som et tidløst mesterverk, skriver Wikipedia. Filmen utspiller seg i det fiktive landet Tomania, og følger to menn som er prikk like, begge spilt av Chaplin selv. Det ene er Adenoid Hynkel, en stormannskald, brødle diktator som åpenbart parodierer Adolf Hitler. Den andre er den jødiske barbereren, en beskjeden krigsveteran med hukommelsestap som returnerer til en hverdag preget av jødeforfølgelse og gettoer. Og gjennom en serie forvekslinger bytter de to plass. Filmen inneholder flere legendariske scener, blant annet der Hynkel utfører en graciøs og absurd dans med en oppblåsbar jordklode, helt til den punkterer i hendene hans. Diktatoren med Charlie Chaplin.

PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god morgen, god torsdag. Jeg er på plass, mer eller mindre i god form. Slår fast at det er den 15. oktober, og at jammen har skjedd litt til dagen i dag også, og det har du hørt litt om i nyhetene. Vi skal gå litt mer i dybden på enkelt av de sakene sammen. Det blir en titt på avisen, og vi skal svinge innom noen flere saksområder underveis. Alt sammen godt hjulpet av noen kopper med kaffe her, og masser av god musikk.

Jeg har også kastet et blikk på noen av overskriftene som preger nyhetsbildet denne morgenen. Politiets sikkerhetstjeneste er altså ute og sier at de følger med på trusler mot forsvarsindustrien her i Norge. Sykepleiere velger å gå til retten for å få overtidsbetaling når de ikke er heltidsansatte. Donald Trump har kommet med en ny uttalelse om Grønland som sitter dårlig hos dansker, og vi skal også høre om en etikkrapport om oljefondet underveis i løpet av dagens sending.

morgensendingen denne torsdag morgen. Lille fredagsaften. Jeg synes det et fint navn. Det har skjedd litt i løpet av natten. La oss ta noen av dem. Colombia har åpnet ambassade i Jerusalem. Dette jo en omstritt beslutning. Det har vært et kraftig uvær i Mexico, og dødstallet omkring denne stiger. Politiet har vært i aktivitet i Vestfold. Det en person som pågrepet etter knivstikking i Sandefjord. To personer ble knivstukket. En sendt av gårde med helikopter, og en annen kjørt til sykehus. Det står ikke noe oppdatert omkring tilstanden der. Trump holdt et valgmøte i Arizona i natt, og her sa han blant annet at han aldri planla å angripe Grønland. Den kom med noen tvilsomme uttalelser omkring Grønland allikevel. Det meldes om børsfall i Asia. Børsen i Japan og Sør-Korea startet dagen i rødt etter at Wall Street avsluttet sin gårsdag med børsnedgang. Vi skal fortsette å se på nyhetene underveis.

Almanakken som står for tur. Tenk at vi har kommet til den 15. allerede. I dag så er det en helt spesiell dag for Hedvig og Hedda. Navnedagen er etter den hellige Hedvig av Schleisen, og er gift med en hertug fra Polen som het Henrik den Første. Hun ble skytshelgen for Polen, men også for byen Berlin. Så heter du Hedvig, eller Hedda, så vet du hva du har å leve opp til. Det er ingen andre religiøse høytidsdager eller nasjonaldager akkurat i dag. Det har skjedd mye hva historien angår. Napoleon Bonaparte, altså, han ble jo sendt i eksil på St. Helena i Atlanterhavet, og han begynte det oppholdet der, på dagens dato, i 1815. Under krigen, den andre, så kom Charlie Chaplin ut med en satirisk sosial kommentar, og filmen het Diktatoren. Han kunne jo til forveksling ha samme bart som Adolf. Filmen kom i 1940.

Ja, hvor begynner man egentlig? Det er ganske mye fra innenriksfronten i dag, en hel del utenriks også. Vi kan jo ta denne saken hvor politiets sikkerhetstjeneste er involvert, og dette følger egentlig opp en sak fra i forrige uke. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Og det var altså i forrige uke at europeiske etterretningstjenester advarte om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russiske attentater. Kom blant annet en anbefaling om bruk av livvakter for ledelsene i slike selskaper. Ifølge PST så er det dog foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri. Tjenesten sier samtidig at det følger nøye med, og hva angår ledere i forsvarsbedrifter så er det ikke kommet noe fra PST omkring denne meget tydelige oppfordringen fra europeiske tjenester om livvakt. Vi skal straks se på avisene.

Og vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og vi starter i Klassekampen. Skyldig likevel, står det på forsiden med et spørsmålstegn. Var Fredrik Fasting Torgersen offer for justismord? Nei, mener forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok. Det også en overskrift her som heter «Vil svarteliste verstingfirma?». I dag presenteres oljefondets nye etikkmodell. Norsk Folkehjelps Raymond Johansen vil gjeninnføre muligheten til å kaste ut uetiske selskaper og dessuten et totalforbud mot atomvåpen. VG i dag skriver «De skjulte årsakene til hoste», og her det vist flere faresignaler du og jeg bekjenner til. Du skal logge inn i avisen for å finne det. Det kommer en ny bok om Anita Skorgan. «Knapp som man tror hva man leser», står det. Så det litt sport naturligvis, og siden det torsdag så kommer det torsdagsnøtter, hjernetrim og quiz og sånn i et ekstra magasin. Dagbladet i dag, over 62 spørsmålstegn. Da kan du få dette, mer ferie, bedre rente og boligstøtte. Det høres da attraktivt ut, du skal inn i avisen for å lese mer om det. Det Donald Trump som også preger forsiden, slakter Trumps russiske dieselavtale et skuespill, og nå bryter flere viktige allierte med ham på hjemmebane, står det. Det også her litt sport, og dessuten en vintest, hvor det kastet to seksere, se. Dagens Næringsliv i dag, et bilde av utsiden av en Power-butikk. Korrupsjonssiktet innkjøpstopp skal ha fått kreditkort og prosentandel, står det. Lagmannsretten har gitt politiet fullt medhold i å ta heftelser for 5 millioner kroner hos et korrupsjonssiktet ektepar. I kjennelsen fremkommer det hvordan den angivelige korrupsjonen skal ha foregått. Det litt børsstoff i Dagens Næringsliv i dag, og også litt om kunstig intelligens. Avisene finner du i butikken.

Hedvig og Hedda, gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Og kjenner du en Hedvig eller Hedda, så er det veldig hyggelig å kunne sende av sted en sånn navnedagshilsen. Jeg gjorde det, ja, det er noen dager siden nå, en kompis som hadde navnedag som ikke var klar over det. Så jeg skrev, hei, gratulerer med navnedagen, lenge siden sist, har du tid til en kaffe? Og det endte opp med en kaffe, og vi fikk snakke litt sammen, og har ikke gjort det på lenge. Det var veldig, veldig hyggelig, og kanskje får du en lignende opplevelse hvis du prøver. Det er flere som har bursdag i dag. Blant de mer kjente navnene så er Mesut Özil, den tyske fotballspilleren, født i 1988. Vi har, skal vi dra litt oppover, Sandra Kim, husker du henne? Hun vant Eurovision Song Contest i Bergen i 86 for Belgia med J'aime la vie. Hun er født i 1972, og så har vi Morten Abel inne som bursdagsbarn i dag, omtalt som rockartist. September When var bandet hans, født i 1962.

Jeg håper denne torsdagen har ankommet akkurat slik du ønsket deg, og at dagen fantastisk. Hvis du har lyst til å slippe unna de harde nyheter i dag, så kan du jo gå rundt i bobla di, høre litt musikk, og så kan du nyte litt fotball eller på kvelden. Det norsk Europacup-fotball, nemlig. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha. Den kampen starter 18.45 og i Europa-ligan. Og klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme i Bergen, og det i Conference-ligan. Og når det gjelder fotball, så det jo mer i dag, og denne her ligger litt mer i drama-enden. Det slik at FIFA-styret skal holde et møte i dag, det i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris, som jo gikk til Trump, og den skridenlagte saken, prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Norske fotballforbundet tungt inne som klagende part i dette.

ikke en Netflix-dokumentar om en norsk kvinne som hadde latt seg lure en dude på Tinder? Sendte han penger og var dypt forelsket og sånn, og så ble han til slutt avslørt, og hun var ikke den eneste som hadde blitt ført bak lyset. Og det virker til at det flere som lar seg lure. Det bør kanskje ringe en bjelle om personen på den andre siden sier han er Brad Pitt. Hva er sjansen for at du skal snakke med Brad Pitt? Og nummer to, vi snakker om en kar som har grei inntekt. Så hvis Brad spør om du ikke kan sende et par millioner, ja forresten, send 7-8 millioner hvis du har dem liggende til meg. Så altså, hvis det ikke jomer i kirkeklokken på det tidspunktet, så er det trist. Men det er den kvinnen som har latt seg lure, sendt så mange penger, og har dette på delt sms'ene som hun og denne fake Brad hadde delt. En del sexsnakk blant annet.

Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Så vi ønsker fortsatt god morgen, ikke etter åtte nå. Morgensendingen fortsatt i full sving. Det en del forskjellige typer nyhetssaker som dukker opp i dag. Vi skal se på flere av dem. Vi har naturligvis med oss avisene inn her i studio. Det skal bli litt trykksvært i dag også. Det hører liksom med det. Jeg liker at ikke alt er på nett. Noen av disse avisene får vi nemlig inn som datafiler, men det å kunne bla litt, det synes jeg faktisk ganske hyggelig. Jeg går og henter meg en kopp kaffe, du får musikk, og så hopper vi ut i utenriks om et øyeblikk.

skal vi se hva utenlandske medier har å skrive. Euronews skriver om NATO-sjef Mark Rutte, som ber allierte om å sende mer luftforsvar til Ukraina. Sky News er også på krigsstien. Halvparten av britiske voksne sier de ikke ville gått i krig for å forsvare Storbritannia. Dansk TV 2, opptatt av talen til Donald Trump i natt, hvor han sier Grønland var eid av Danmark.

er ganske stramt for Ukraina akkurat nå. Det å skulle forsvare dette landet mot Russland er en utfordring hver dag. Og det skjer ting som også er til bekymring for land og mennesker som bor utenfor Ukraina. Ikke det at krigen i seg selv ikke er en bekymring selvfølgelig, men når en drone treffer taket over atomkraftverket Tjernobyl, så ringer det i alarmbreller. Dette kan jo slippe ut massevis av radioaktivitet, blant annet over Norge. Og nå det Storbritannia som tar deler av regningen i hvert fall. De gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på dette atomkraftverket etter et russisk droneangrep. De pengene de skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonene de er anslått til å koste rundt en halv milliard euro, så det mangler litt på kronerullingen, kan du trygt si. Dette morgensendingen.

Nå har vi brukt nesten hele året på lønnsforhandlinger. Det har vært tidvis ganske dramatisk. Det har vært streiker. Og så foregår det en del andre ting parallelt med dette. Blant annet om retten til overtidsbetaling når man ikke jobber i en full stilling allerede. Og nå, siste skudd på stammen her, som tar sin sak til retten, er Norsk Sykepleierforbund. De går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling for deres medlemmer som jobber deltid. Forbundet mener de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Så er du ansatt i 25% eller 50%, så må du i dag passere 100% stilling i tid du bruker før du begynner å få overtidsbetalt. Lignende saker de pågår allerede i rettssystemet. Sykepleierforbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO i samme sak. Og så har vi en sak her fra Sverige. Der er de jo meget interessert i å vite hvem det er som skal styre landet. Svenskene gikk jo til urnen i september i et riksdagsvalg. Og så har det vært flere omganger hvor forskjellige partiledere har forsøkt å skape konsensus og få makten. I dag så har vi kommet hit at den svenske riksdagen nå skal stemme over Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Da er det i så fall snakk om en regjering, en ren sosialdemokratregjering, på lik linje med Arbeiderpartiet her hjemme.

Ja, nå har jeg noen saftige avsløringer her, og da, det mener jeg 100%, så hvis du er litt sart, så kan det være greit å være litt forberedt. Har du sett tv-serien The Diplomat? Hvis du ikke har, så er dette en tv-serie som tusler og går på streaming hos Netflix, og hovedrollinnehaveren er Kerry Russell. Hun sier nå, og her er sitatet, «Vi hadde sex overalt». Ja, du hørte rett. Hun avslører intime detaljer om romansen hun hadde med medskuespiller Matthew Reese fra innspillingen av spionserien The Americans. Ah, ok. Så det handler ikke om The Diplomat, der ser du, jeg skulle lest dette bedre på forhånd. Romansen ble forsterket av deres roller som undercover KGB-agenter, og forholdet ble avslørt etter et innbrudd i Russells leilighet. Nå kommer den biten jeg hang meg opp i, nemlig at hun er aktuell i Netflix-serien The Diplomat. Det er der de har hentet bilder fra, nemlig. Ja, ja.

vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og vi starter i Klassekampen. Skyldig likevel, står det på forsiden med et spørsmålstegn. Var Fredrik Fasting Torgersen offer for justismord? Nei, mener forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok. Det også en overskrift her som heter «Vil svarteliste verstingfirma?». I dag presenteres oljefondets nye etikkmodell. Norsk Folkehjelps Raimond Johansen vil gjeninnføre muligheten til å kaste ut uetiske selskaper og dessuten et totalforbud mot atomvåpen. VG i dag skriver «De skjulte årsakene til hoste», og her det visst flere faresignaler du og jeg bør kjenne til. Du skal logge inn i avisen for å finne det. Det kommer en ny bok om Anita Skorgan. Knapp som man tror hva man leser, står det. Så det litt sport naturligvis, og siden det torsdag så kommer det torsdagsnøtter, hjernetrim og quiz og sånn i et ekstra magasin. Dagbladet i dag, over 62 spørsmålstegn. Da kan du få dette. Mer ferie, bedre rente og boligstøtte. Det høres da attraktivt ut. Du skal inn i avisen for å lese mer om det. Det Donald Trump som også preger forsiden. Slakter Trumps russiske dieselavtale et skuespill, og nå bryter flere viktige allierte med ham på hjemmebane, står det. Det også her litt sport, og dessuten en vintest, hvor det kastet to seksere, se. Dagens Næringsliv i dag, et bilde av utsiden av en Power-butikk. Korrupsjonssiktet innkjøpstopp skal ha fått kreditkort og prosentandel, står det. Lagmannsretten har gitt politiet fullt medhold i å ta heftelser for 5 millioner kroner hos et korrupsjonssiktet ektepar. I kjennelsen fremkommer det hvordan den angivelige korrupsjonen skal ha foregått. Det litt børsstoff i Dagens Næringsliv i dag, og også litt om kunstig intelligens. Avisene finner du i butikken.

er noen merkedager som faller inn under dagens dato. Vi kommet til den 15. Og skal vi se hva det står her da. Har jeg en sånn oversikt, trykker på rett dato og sånn. I dag så er det den store vaskhendedagen. Det er hverken mat eller drikke. Ok, husk å vaske hendene. Nummer to er at det er den store soppdagen i dag. Ja, men den passer inn. Noe av det aller beste jeg noen gang har spist, det fant jeg på et litt sånn obskurt, litt sånn snuskete hotell i Helsingør i Danmark. Og de serverte da rugebrød med noe sopp på. Men det er jammen den beste lille sandwich jeg noen gang har spist, tror jeg. Kanskje det er det jeg skal finne på å kjøpe inn i dag. Det er samtidig den store shawarma-dagen. Og det er jo noe du får kjøpt hvis du går til en kebab-shoppe med respekt for seg selv.

er en del ting som har inntruffet denne den 15. oktober gjennom årene. La oss se om vi kan finne en som vi kan trekke frem. Det er mye sånne fredspris og sånn gjennom årene. Gorbatsjov fikk for eksempel fredsprisen i 90 for å forsøke å dempe motsetningen under den kalde krigen. Men jeg tror vi ender opp tilbake i 1940, og Charlie Chaplin, eller Charles Spencer Chaplin Jr., som han het, i 1940, og med sin bart, så kunne jo Charlie Chaplin til forveksling se ganske lik ut som den tyske diktatoren Adolf Hitler. Og i en satirisk sosial kommentar så lavet han filmen Diktatoren, kledde seg opp og i det hele tatt, og det var ganske morsom, heter The Great Dictator på engelsk. Og hvis du ikke har sett den, det er sånn du kan se, den er både morsom og ganske alvorlig samtidig. Et litt historisk tilbakeblikk i dag.

da, vi er jammen klart å komme så langt at vi straks skal gå videre i denne torsdagen. Det blir formiddag om et øyeblikk. Formiddagssendingen er da på vei inn i studio. Jeg ser det rasles i papirer og slike ting ute i redaksjonen her, så da skal jeg vike min plass i hvert fall. Det er morgensending i morgen tidlig også. Vi er i gang med nyheter allerede fra klokken slår 6. Du er naturligvis invitert som sedvanlig. Vi skal sørge for at vi har fullt overblikk over både nyheter, hendelser og aviser. Ikke minst. Ha en fin torsdag.

Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl, og i løpet av den nærmeste timen skal vi snakke om så interessante ting som for eksempel gulv. For nordmenn kjøper mer gulv, men ikke de samme gulvene som før. Nå er det en ny type som er på vekst i gulvmarkedet. Mer om det snart. Vi skal også høre at da Sabrura skulle ansette 30 medarbeidere til en ny restaurant i Strømmen, så kom det inn over 700 søknader, og mange av de er svært unge. Mer om det snart. Og mange er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk på bilen. Langt færre sjekker om dekkene faktisk er gode nok, og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer, ifølge et forsikringsselskap. Og vi skal høre at på denne dagen i 1940 så kom en meget spesiell film ut. Det var Diktatoren med Charlie Chaplin. Og hvorfor vi nevner den i dag får du vite snart på Sørlandsradioen.

Hvordan blir så været i dagene som kommer? Her er tredagersvarslet fra Yr. Og vi starter helt i sør på Sørlandet, som får ganske variert vær. Det er ventet 12-14 grader. Opphold og grått til å begynne med, som går over til litt regn, og etter hvert solskinn fra skyfri himmel i overmorgen. Østlandet vil få samme utvikling, antagelig uten regn, men det går fra grått til fint vær i overmorgen på 11-14 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med regn, som etter hvert går over til relativt fint vær, 10-12 varme grader. Midt-Norge vil få noe regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, 8-10 varme grader. Også 10 varme grader i Nord-Norge på det beste, men det går fort nedover. Regn og kanskje til og med litt sludd eller snø, og 2 grader bare på ettermiddagen i overmorgen.

slags gulv skal du ha? Jo, det er et spørsmål som faktisk angår mange i løpet av året. Salget av gulv økte med omlag 13% i første halvår 2026, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver IFI, Norsk råd for hjem og bygg. Laminat er fortsatt den klart største gulvtypen, men rigid klikkvinyl og herdet tregulv vokser kraftig. Det viser altså bransjestatistikk. Og nordmenn kjøper mer gulv, men ikke de samme gulvene som før, er oppsummeringen. Etter et svagt 2023 og et nesten flatt 2024, så er gulvmarkedet på vei opp igjen. Det store løftet kom i andre kvartal, da var salget bedre enn i samme kvartal i fjor, og første kvartal lå bare marginalt over. Helge Vangen, som er daglig leder i IFI, sier at oppgangen er ikke en enkel retur til det gamle. Norske boligeiere ser ut til å være mer bevisste enn før.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du bør oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

vi kommet til den tiden av året da det naturlig å tenke på å skifte til vinterdekk på bilen. Det er høyaktuelt i Nord-Norge, litt mer uaktuelt i deler av Sør-Norge. Men gamle og slitte dekk kan koste deg dyrt når snøen kommer, skriver Fremtind Forsikring. De skriver at mange bilister er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk. Langt færre sjekker om dekkene faktisk er gode nok. Og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer. Det er altså når veiene blir glattere og temperaturen faller, så er det ikke nok å ha vinterdekk på bilen. Dekkene må også ha et tilstrekkelig mønsterdybde og være i god stand. Hvert år ser vi bilskader som kunne vært unngått dersom bilen hadde hatt dekk som var bedre tilpasset forholdene, sier Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger i Fremtiden. Mange er opptatt av datoen for dekkskiftet, men glemmer å kontrollere mønsterdybde og alder på dekkene. Og feil dekk, eller dårlig dekk, kan gi redusert erstatning dersom noe skjer.

også litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Enten er det veldig populært å jobbe i en sushi-restaurant, eller så er det mange som er arbeidsledige. I hvert fall så kom det 700 søknader til en ny restaurant på Ton Senter-strømmen. Det var Sabrura som skulle ansette 30 medarbeidere til sin nye restaurant. Så kom det altså inn over 700 søkere. Vi hadde ikke forventet en slik respons, sier franchise-eier Roy Mindor Småvik. Det er veldig hyggelig, men samtidig betyr det at vi må si nei til mange gode kandidater, sier han. Når så mange søker, kan man bli valgt bort selv om man egentlig er godt kvalifisert. Det er i dag at han åpner sin sjette Sabrura-restaurant på Ton Senter Strømmen. Fra før så driver han restauranter i Oslo, Bergen og Lillestrøm. Og blant de 30 nyansatte på Strømmen så er det flere skoleungdommer. Noen er bare 16 år og har aldri hatt en jobb før. Nå skal de altså jobbe med sushi.

Vi er fremme ved kveldens TV-tips, og da kan vi jo for eksempel starte med Ville fristelser. Gått I gang på NRK 1, og det altså den nyvalgte laglederen som har stramme tøyler I møte med fristelsene. Sara og Cecilie ikke fornøyd. 20.00 på NRK 1. Brennpunkt, omsorg bak lukkede dører. De gamle, syke og sårbare, men får de omsorgen de trenger. Dokumentarserie I reprise på NRK 3 2035. På TV 3 plukker vi fram Mayday. Det en kaotisk situasjon som oppstår når en gruppe eldre mennesker ute for å spre asken. Det en de har mistet redningsselskapet møter du I Mayday 2030 på TV 3. Fotball, Europa League. Denne gangen så det Bournemouth mot Storm Gras. Kommentatorer Petter Veland på TV3+. Tidspunktet 20.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1940 var det premiere på filmen Diktatoren av Charlie Chaplin? Og det er en av filmhistoriens mest dristige og betydningsfulle politiske satirer, som fortsatt er aktuelt i dag. Det var Charlie Chaplins første ekte talefilm, og den står i dag som et tidløst mesterverk, skriver Wikipedia. Filmen utspiller seg i det fiktive landet Tomania, og følger to menn som er prikk like, begge spilt av Chaplin selv. Det ene er Adenoid Hynkel, en stormannskald, brødle diktator som åpenbart parodierer Adolf Hitler. Den andre er den jødiske barbereren, en beskjeden krigsveteran med hukommelsestap som returnerer til en hverdag preget av jødeforfølgelse og gettoer. Og gjennom en serie forvekslinger bytter de to plass. Filmen inneholder flere legendariske scener, blant annet der Hynkel utfører en graciøs og absurd dans med en oppblåsbar jordklode, helt til den punkterer i hendene hans. Diktatoren med Charlie Chaplin.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil deg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det er flere som har rett her. Det er noen som er like ved. Det er hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

Ludvig og Hedda, gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Og kjenner du en Hedvig eller Hedda, så er det veldig hyggelig å kunne sende av sted en sånn navnedagshilsen. Jeg gjorde det, ja, det er noen dager siden nå, en kompis som hadde navnedag, som ikke var klar over det. Så jeg skrev, hei, gratulerer med navnedagen, lenge siden sist, har du tid til en kaffe? Og det endte opp med en kaffe, og vi fikk snakke litt sammen, og har ikke gjort det på lenge, det var veldig, veldig hyggelig, og kanskje får du en lignende opplevelse hvis du prøver. Det er flere som har bursdag i dag, blant de mer kjente navnene så er Mesut Özil, den tyske fotballspilleren, født i 1988. Vi har, skal vi dra litt oppover, Sandra Kim, husker du henne? Hun vant Eurovision Song Contest i Bergen i 86, for Belgia med J'aime la vie. Hun er født i 1972, og så har vi Morten Abel inne som bursdagsbarn i dag, omtalt som rockartist. September When var bandet hans, født i 1962.

ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor den norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

nå har jeg noen saftige avsløringer her, og da, det mener jeg 100%, så hvis du er litt sart, så kan det være greit å være litt forberedt. Har du sett tv-serien The Diplomat? Hvis du ikke har, så er dette en tv-serie som tusler og går på streaming hos Netflix, og hovedrollen av den er Kerry Russell. Hun sier nå, og her er sitatet, «Vi hadde sex overalt». Ja, du hørte rett. Hun avslører intime detaljer om romansen hun hadde med medskuespiller Matthew Reese fra innspillingen av spionserien The Americans. Ah, ok. Så det handler ikke om The Diplomat, der ser du jeg skulle lest dette bedre på forhånd. Romansen ble forsterket av deres roller som undercover KGB-agenter, og forholdet ble avslørt etter et innbrudd i Russells leilighet. Nå kommer den biten jeg hang meg opp i, nemlig at hun er aktuell i Netflix-serien The Diplomat. Det er der de har hentet bildet fra, nemlig.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok. So far, so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var ja, jord- og skogbruksland, og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat, som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi i dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det er ganske mange som i alle fall er sånn i nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly, for eksempel. I enkelte av tilfellene, noen har bullseye. Da er det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det er tofarvet, det er hvitt og det er blått, og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

og merkedager som faller inn under dagens dato. Vi kommet til den 15. Og skal vi se hva det står her da. Har en sånn oversikt, trykker på rett dato og sånn. I dag så det den store vaskhendedagen. Det hverken mat eller drikke. Ok, husk å vaske hendene. Nummer to at det den store soppdagen i dag. Ja, men den passer inn. Noe av det aller beste jeg noen gang har spist, det fant jeg på et litt sånn snuskete hotell i Helsingør i Danmark. Og de serverte da rugbrød med noe sopp på. Men det jammen den beste lille sandwich jeg noen gang har spist, tror jeg. Kanskje det det jeg skal finne på å kjøpe inn i dag. Det samtidig den store shawarma-dagen. Og det jo noe du får kjøpt hvis du går til en kebab-shoppe med respekt for seg selv.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt, så lar seg ikke pille ved nesen etter vel. Og riktig svar i dagens quiz er Finland. Ikke et skandinavisk land, og det er det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De er finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De stod jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland. Og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

er en del ting som har inntruffet denne den 15. oktober gjennom årene. La oss se om vi kan finne en som vi kan trekke frem. Mye sånne fredspris og sånn gjennom årene. Gorbatsjov fikk for eksempel fredsprisen i 90 for å forsøke å dempe motsetningene under den kalde krigen. Men jeg tror vi ender opp tilbake i 1940, og Charlie Chaplin, eller Charles Spencer Chaplin Jr. som han het, i 1940, og med sin bart, så kunne jo Charlie Chaplin til forveksling se ganske lik ut som den tyske diktatoren Adolf Hitler. Og i en satirisk sosial kommentar så lavet han filmen Diktatoren, kledde seg opp og i det hele tatt, og det var ganske morsom, heter The Great Dictator på engelsk. Og hvis du ikke har sett den, det der er sånn du kan se, den er både morsom og ganske alvorlig samtidig. Et litt historisk tilbakeblikk i dag.

Var det ikke en Netflix-dokumentar om en norsk kvinne som hadde latt seg lure en dude på Tinder? Sendte han penger og var dypt forelsket og sånn, og så ble han til slutt avslørt, og hun var ikke den eneste som hadde blitt ført bak lyset. Og det virker til at det er flere som lar seg lure. Det bør kanskje ringe en bjelle om personen på den andre siden sier han er Brad Pitt. Hva er sjansen for at du skal snakke med Brad Pitt? Og nummer to, vi snakker om en kar som har grei inntekt. Så hvis Brad spør om du ikke kan sende ja, et par millioner, ja forresten, send 7-8 millioner hvis du har dem liggende til meg. Så altså, hvis det ikke jomer i kirkeklokker på det tidspunktet, så er det trist. Men det er den kvinnen da, som har latt seg lure, sendt så mange penger, og har dette på delt sms'ene som hun og denne fake Brad hadde delt. En del sexsnakk blant annet.

0: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal ifølge forslaget fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Riktig god torsdag, det torsdag, endelig torsdag, snart det fredag og snart det helg. Jeg håper at du koser deg, jeg håper at humøret bra og at du lever der oppe på den rosa skyen sammen med meg. Nå det ikke alltid sånn da, men jeg skal prøve å løfte deg opp over hit, så skal vi nok komme oss igjennom dagen, du og jeg. Jeg heter Hanne, blir sittende her i 2 timer fremover for å snakke om smått og stort, tørt og vått og det ene med det andre. Vi får se hva som dyker opp. Velkommen!

La oss dyppe inn I kalenderen den 15. oktober opp gjennom tida. Vi starter I 1581 da den første store ballettforestillingen ble avholdt I Paris. Det var Catherine de Medici som hadde et ønske om det, og da ble det sånn. Det gjentagende gjennom historien det der også. Den nederlandske spionen Matahari ble skutt I Paris på denne dagen I 1917. Hun hadde blitt funnet skyldig I spionasje for tyskerne, og det gjaldt da Første verdenskrig da, antagelig, siden det var I 1917. Verdens høyeste sandslott ble bygget på denne dagen her I 1991. Det var 6 meter høyt, og den 15. oktober I 1991 så var det også sånn at Cher ble kåret til den verst kledde kvinnen gjennom de siste 30 årene. Ikke den staseligste kåringen å vinne. Derimot så var det staselig for Nelson Mandela og F.W. de Klerk som delte Nobel fredspris på denne dagen her I 1993.

liker torsdager så godt fordi at det noen sånne forventninger som driver og brygger og bygger seg opp inni meg fordi helgen såpass nærme at du nesten kan ta og føle på den, og det betyr at ventetiden på et slags sånn der point of no return som man snakker om når man skal analysere filmer og sånn. Og det liker jeg svært godt, akkurat det punktet der. Det håper jeg at du også gjør. Jeg håper du har en bra torsdag.

angrep er det beste forsvar. Det er noe man hører ofte det, og det er jo en offensiv militær strategi sånn egentlig, men samtidig så bruker man det når det diskuteres, man bruker det vel I sportssammenheng også, men det innebærer jo da at den beste måten å forsvare seg på ved såkalt forebyggende angrep, som militærhandling, så det nok adskillig eldre enn slagordet. Og formuleringen «It is better to attack than to receive one» egentlig fra juristen W.H. Drayton, som I 1775 skal ha omtalt det her som en mekanisme for første gang. Og tanken kommer også til uttrykk I George Washington sitt brev fra 1799. På engelsk så lyder det oftest I dag «Attack is the best form of defense», eller «The best defense is a good offense», eller «offense». Ja, plutselig så klarte jeg ikke engelsk heller, gitt.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Pengesparingen vår går trådere og trådere ettersom alle priser på alt vi trenger blir høyere og høyere, og da kan det jo være greit å ta med noen grep som kan skru ned forbruket bittelite grann. Så det tenkte jeg at vi skulle ta oss litt tid til denne torsdagen her. Se om det er noen lure knep som gjør at vi kan kjøre ned matbudsjettet litt grann, for eksempel, for mat er jo en av de tingene som virkelig drar i vei om dagen. Det gjør vi snart.

Kristoffer Tvilde, han har blitt ganske engasjert i det å spare penger, men spise god mat. Han har startet Instagram-kontoen Chris Loves Food og kommet inn med sparekokeboka her, med billigere middagsretter som kan lages. Og han mener at det ikke er uten grunn at folk hele tiden sier at du bør planlegge en ukesmeny hvis du skal spare penger på mat. Ønsker også å kurere denne datoskrekken. Da handler det om å vite hva som er best før og hva som er siste forbruksdag, som er to forskjellige stemplinger. Bortsett fra det, så er det å bruke maten som allerede er i hus, da. Gå gjennom skuffer og skap og kjøleskap og frysere. Det går an å sjekke datovarehylla i butikken. Det er muligheter for å skaffe seg noen gode varer der, og så går det an å bruke fryseren aktivt, i hvert fall til sånn type restemat og den type ting. Det kan også spare masse penger over tid.

Vi driver og snakker om sparetips når det kommer til mat, og det å bruke fryseren aktivt er jo et godt tips. Det ikke ha det som en sånn opplagringsplass eller opphopningsplass, men heller ved å unngå matsvinn, da, en slapp chili eller ingefær kan lett legges i fryseren hel eller raspa. Det samme er jo rester av gulost for eksempel som kan rives opp og legges i fryseren, sånn at du har ost til lasagne eller hjemmelaget pizza når det står på ukesmenyen.

man skal spare budsjettet på matvarefronten, så er det en ting som er kjempeviktig når du ute og handler, og det er å se på kilosprisen, for en enkelt matvare kan være helt lik, det kan til og med være fra samme produsent, men at det porsjonspakninger og at kilosprisen varierer ekstremt, der det fort gjort å bli lurt. Kristoffer Tvilde, som kommer med disse sparetipsene, sier også at det kan være greit å innføre en fast restemiddag når man driver planlegger denne her middagsplanen sin, så er det greit å legge en eller to dager i uka hvor man bare spiser rester til middag. Da slipper man både matkast og man får brukt det man har, man blir god og mett og får spist mer for de penger man har brukt på maten. Og så er det å kutte ned på kjøtt da, heller bruke vegetarmiddager, kanskje en til to ganger i uka. Det er gjerne billigere, sier Kristoffer Tvilde, som et siste tips på matvarefronten.

har du bursdag 15. oktober, så er det I dag. Da håper jeg planene klare og feiringen I god gang, for å si det sånn. Du har bursdag på samme dag som kjente folk, som Jarl Magnus Riiber, dette kombinerte geniet. Vi har Andy Cole, fotballspilleren, som har bursdag I dag, tidligere kanskje. Og så har vi Annbjørg Lien, musikeren, felespiller. Vi har Synnøve Skarbø, som kjent norsk programleder. Morten Abel kan vi også gratulere med dagen I dag.

Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg synes egentlig vi har kommet ganske godt I gang I denne torsdagen her. Jeg håper at du kjenner litt på det samme, at trøkket nede, at avslappningen der, at pusten I balanse og så videre. Det jo det man ofte snakker om, spesielt balanse, det skal man jo ha I alt mulig her I livet, så det det jo bare å begynne å krongle på. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til og tenker at vi bare kjører på videre med god stemning og det som måtte falle inn av ting og tang. Snart skal vi se inn I kalenderen for å sjekke merkedagen I dag. Hello.

Vi kan starte med en FN-markering fra merkedagskalenderen I dag. De arrangerer den internasjonale dagen for kvinner I rurale områder, og det for å anerkjenne hvor viktig kvinner på landsbygda for matproduksjon og matsikkerhet. Det jo en passe smal dag, men allikevel internasjonalt. Veldig viktig. Vi har blindestokken sin dag I dag, et verktøy som gir blinde folk muligheten til å klare seg bedre på egen hånd. Et skikkelig praktisk verktøy faktisk. Og så kan vi ta med at det den globale dagen for håndvask. Og det det jo god grunn til å markere. Hygiene ganske viktig, ikke minst for å unngå å spre smitte av ymse slag, kan man vel kanskje si da. Det med hygiene, det er et eller annet med det, holde seg frisk selv, unngå å smitte andre, ta vask hendene. Jeg har lagt merke til alt for mange som ikke vasker hendene etter de har vært på do, for eksempel.

Jeg er fullstendig jernteppe her jeg sitter og tenker på, hva heter hun, programlederen, hun med blondt hår og store, vakre øyne, som heter Hedda til fornavn. Fullstendig jernteppe. Det I hvert fall Hedvig og Hedda som har navnedag I dag. Så kom jeg på Hedvig Mollestad, men jeg husker ikke hva hun Hedda heter til etternavn også. Vi tar uansett med ord for dagen, som har ukjent opphav, men som går som følger. En kvinnes alder har ingen betydning. Det som teller hvor lenge hun har vært I den alderen.

Vi har snakket om hvordan man skal spare penger på mat, men tid da, det ikke alltid man har tid til å lage middag fra bunnen av. Men det finnes hurtigmat som både sunn og næringsrik, og professor I ernæring Simon Dunkel har sett nærmere på det. Han sier at vi har prosessert mat, og det har vi hatt I tusenvis av år. Vi har tørka, salta, fermentert og så videre. Og problemet ikke at maten prosessert, men det hvordan den prosessert. Og når man blir kjørt gjennom raffineringsmaskiner da, så det en dårlig idé I næringsmøte, eller altså sånn I budsjettmøte for næringen I maten. Men den gode nyheten jo at ikke all ferdigmat usunn. Sovidkjøtt, frossen retter med ekte råvarer ikke tull, og det kan være fine alternativer. Det å liksom snu boksen og se på ingredienslista om det mer grønnsaker, kjøtt eller fisk, eller om det bare konsentrater.

ikke måte på hvor mye udokumenterte tips og råd man får der ute, så hvorfor skal man ikke ta med seg noen dokumenterte noen også? Det gjort en større undersøkelse nå på hvordan man kan skaffe seg billigst mulige flybilletter, og der, det skorter ikke på råd der heller der ute. Men la oss ta for oss disse rådene som gjort utifra en svær undersøkelse da. Vi skal se litt nærmere på den undersøkelsen straks.

mange gode forslag når det kommer til når man skal bestille billetter for å gjøre det billigst mulig, og nå det en ARC-undersøkelse, en ganske svær undersøkelse som har gjort, tatt for seg 10 millioner kjøp av flybilletter, og der viser det seg at det søndag som dagen der man kan sikre seg de billigste flybillettene, og sammenlignet med flybillettpriser på fredag for eksempel, så sparer man fra 5% på innlandsreiser og 15% på utenlandsreiser dersom man bestiller på søndager. Det kan også være lurt å gjøre det tidlig om morgenen, så det gjelder å få på alarmen tidlig der, sånn at man virkelig får det meste ut av kuppet man skal gjøre. Og så lønner det seg å få de flybillettene minst 21 dager før avreise, med mindre du bestiller hos et charterselskap. Det tipses også om at det lurt å bestille enkeltbilletter, altså ikke tur-retur, men bare en vei.

aldri begynne å snakke om, altså dette her det samme som når jeg snakker om mat. Da ble jeg sulten. Nå snakket jeg om billige flybilletter, og jeg fikk akutt reisefeber, typ. Jeg har så lyst ut å reise nå. Åh, det bare for å snakke om flybilletter, det ikke bra, vet du. Her jeg nødt til å ta meg sammen, eller eventuelt se og få ut fingeren og få bestilt en eller annen tur et eller annet sted, da. Det noe med det. Jeg håper at du har en strålende fin torsdag, ja.

Da det vel på tide å finne frem læreboka da, eller for deg så det på tide å slippe det du holder på med. Vi skal ta oss en litt av velfortjent pause, fordi vi fortjener pauser hele tiden, og dette her en av de korte pausene hvor du raskt kommer deg tilbake i arbeid igjen etterpå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Det lurt å lære seg noe nytt hver dag, men så tenker jeg at det skal ikke være sånn at vi gnurer og gnur og tenker på det for lenge heller, når det tross alt bare en liten pause. Så da kan det være greit å gjøre det effektivt og ta noe som ikke så viktig, som man ikke trenger å tenke så mye på etterpå. Vi drar på vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. På 1800-tallet brukte en dansk skolemester hele livet sitt på å beregne pi til 800 decimaler. En moderne datamaskin bruker i dag bare et par sekunder på å sjekke beregningene han gjorde, og fastslo at de var riktige.

torsdagen her går mot slutten ennå. Vi har ikke mer tid sammen dessverre. Jeg skulle gjerne ha sittet her I timesvis, men sånn det. Vi får ladda opp og møtes igjen om 22 timer. Jeg I hvert fall klar da. Håper du det også. Jeg heter Hanne og ønsker deg først og fremst en nydelig torsdag videre med godt selskap på radioen eller hva enn du nå måtte finne på utover denne torsdagen her. Vi høres plutselig igjen når det måtte passe. Ha det bra!

Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tøys.
1: Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl, og i løpet av den nærmeste timen skal vi snakke om så interessante ting som for eksempel gulv. For nordmenn kjøper mer gulv, men ikke de samme gulvene som før. Nå er det en ny type som er på vekst i gulvmarkedet. Mer om det snart. Vi skal også høre at da Sabrura skulle ansette 30 medarbeidere til en ny restaurant i Strømmen, så kom det inn over 700 søknader, og mange av de er svært unge. Mer om det snart. Og mange er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk på bilen. Langt færre sjekker om dekkene faktisk er gode nok, og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer, ifølge et forsikringsselskap. Og vi skal høre at på denne dagen i 1940 så kom en meget spesiell film ut. Det var Diktatoren med Charlie Chaplin. Og hvorfor vi nevner den i dag får du vite snart på Sørlandsradioen.

Hvordan blir så været i dagene som kommer? Her er tredagersvarslet fra Yr. Og vi starter helt i sør på Sørlandet, som får ganske variert vær. Det er ventet 12-14 grader, opphold og grått til å begynne med, som går over til litt regn og etter hvert solskinn fra skyfri himmel i overmorgen. Østlandet vil få samme utvikling, antagelig uten regn, men det går fra grått til fint vær i overmorgen på 11-14 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med regn, som etter hvert går over til relativt fint vær, 10-12 varme grader. Midt-Norge vil få noe regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, 8-10 varme grader. Også 10 varme grader i Nord-Norge på det beste, men det går fort nedover. Regn og kanskje til og med litt sludd eller snø, og 2 grader bare på ettermiddagen i overmorgen.

Hva slags gulv skal du ha? Jo, det et spørsmål som faktisk angår mange i løpet av året. Salget av gulv økte med omlag 13% i første halvår 2026, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver IFI, Norsk råd for hjem og bygg. Laminat fortsatt den klart største gulvtypen, men rigid klikkvinyl og herdet tregulv vokser kraftig. Det viser altså bransjestatistikk. Og nordmenn kjøper mer gulv, men ikke de samme gulvene som før, oppsummeringen. Etter et svagt 2023 og et nesten flatt 2024, så gulvmarkedet på vei opp igjen. Det store løftet kom i andre kvartal, da var salget bedre enn i samme kvartal i fjor, og første kvartal lå bare marginalt over. Helge Vangen, som daglig leder i IFI, sier at oppgangen ikke en enkel retur til det gamle. Norske boligeiere ser ut til å være mer bevisste enn før.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du vil oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Nå har vi kommet til den tiden av året da det naturlig å tenke på å skifte til vinterdekk på bilen. Det høyaktuelt i Nord-Norge, litt mer uaktuelt i deler av Sør-Norge. Men gamle og slitte dekk kan koste deg dyrt når snøen kommer, skriver Fremtind Forsikring. De skriver at mange bilister opptatt av når de skal skifte til vinterdekk. Langt færre sjekker om dekkene faktisk gode nok. Og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer. Det altså når veiene blir glattere og temperaturen faller, så det ikke nok å ha vinterdekk på bilen. Dekkene må også ha tilstrekkelig mønsterdybde og være i god stand. Hvert år ser vi bilskader som kunne vært unngått dersom bilen hadde hatt dekk som var bedre tilpasset forholdene, sier Therese Hofstad Nilsen, som skadeforebygger i Fremtiden. Mange opptatt av datoen for dekkskiftet, men glemmer å kontrollere mønsterdybde og alder på dekkene. Og feil dekk, eller dårlig dekk, kan gi redusert erstatning dersom noe skjer.

På Riksvei 9, Frivoll Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9, Vest Stemmen, så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet, og fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året, og sprengningsarbeid på fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder fram til slutten av oktober.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Enten er det veldig populært å jobbe i en sushi-restaurant, eller så er det mange som er arbeidsledige. I hvert fall så kom det 700 søknader til en ny restaurant på Ton Senterstrømmen. Det var Sabrura som skulle ansette 30 medarbeidere til sin nye restaurant. Så kom det altså inn over 700 søkere. Vi hadde ikke forventet en slik respons, sier franchise-eier Roy Mindor Småvik. Det er veldig hyggelig, men samtidig betyr det at vi må si nei til mange gode kandidater, sier han. Når så mange søker, kan man bli valgt bort selv om man egentlig er godt kvalifisert. Det er i dag at han åpner sin sjette Sabrura-restaurant på Ton Senterstrømmen. Fra før så driver han restauranter i Oslo, Bergen og Lillestrøm. Og blant de 30 nyansatte på Strømmen så er det flere skoleungdommer. Noen er bare 16 år og har aldri hatt en jobb før. Nå skal de altså jobbe med sushi.

you're likable and memorable all at once. Vi fremme ved kveldens TV-tips, og da kan vi jo for eksempel starte med Ville fristelser. Gått I gang på NRK 1, og det altså den nyvalgte laglederen som har stramme tøyler I møte med fristelsene. Sara og Cecilie ikke fornøyd. 20.00 på NRK 1. Brennpunkt, omsorg bak lukkede dører. De gamle, syke og sårbare, men får de omsorgen de trenger. Dokumentarserie I reprise på NRK 3, 20.35. På TV3 plukker vi fram Mayday. Det en kaotisk situasjon som oppstår da en gruppe eldre mennesker ute for å spre asken. Det en de har mistet redningsselskapet møter du I Mayday 2030 på TV3. Fotball, Europa League. Denne gangen så det Bournemouth mot Storm Graz. Kommentatorer Petter Veland på TV3+. Tidspunktet 20.55 I kveld.

0: all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Visste du at på denne dagen i 1940 var det premiere på filmen Diktatoren av Charlie Chaplin? Og det er en av filmhistoriens mest dristige og betydningsfulle politiske satirer, som fortsatt er aktuelt i dag. Det var Charlie Chaplins første ekte talefilm, og den står i dag som et tidløst mesterverk, skriver Wikipedia. Filmen utspiller seg i det fiktive landet Tomania, og følger to menn som er prikk like, begge spilt av Chaplin selv. Det ene er Adenoid Hynkel, en stormannskald, brødle diktator som åpenbart parodierer Adolf Hitler. Den andre er den jødiske barbereren, en beskjeden krigsveteran med hukommelsestap som returnerer til en hverdag preget av jødeforfølgelse og gettoer. Og gjennom en serie forvekslinger bytter de to plass. Filmen inneholder flere legendariske scener, blant annet der Hynkel utfører en graciøs og absurd dans med en oppblåsbar jordklode, helt til den punkterer i hendene hans. Diktatoren med Charlie Chaplin.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

igjen, og det bare å sette seg godt til rette og nyte musikken, så skal du få litt forskjellige ting mellom musikken. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står jakt. For det langt flere enn jegerne som nyter godt av jakta. En ny undersøkelse viser at nesten 30% nordmenn har fått viltkjøtt fra andre. Jaktsesongen i gang, og mer om det får du altså snart. Når vi snakker om jakt, så passer det fint å snakke om X-Files. Fordi over 30 år etter at Mulder og Scully kom på norske TV-skjermer for første gang, så er det snart klart for retur. Nå skal det lages en ny serie i samme spor som gode gamle X-Files. Mer om det snart. I dag markeres den nasjonale elsikkerhetsdagen, og brannskadetall fra forsikringsbransjen viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner. Og en gjenganger varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. Så i dag altså den nasjonale elsikkerhetsdagen.

Hvordan blir så været i dagene som kommer? Her er tredagersvarslet fra Yr. Og vi starter helt i sør på Sørlandet, som får ganske variert vær. Det er ventet 12-14 grader. Opphold og grått til å begynne med, som går over til litt regn og etter hvert solskinn fra skyfri himmel i overmorgen. Østlandet vil få samme utvikling, antagelig uten regn, men det går fra grått til fint vær i overmorgen på 11-14 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med regn, som etter hvert går over til relativt fint vær, 10-12 varme grader. Midt-Norge vil få noe regn, som etter hvert går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, 8-10 varme grader. Også 10 varmegrader i Nord-Norge på det beste, men det går fort nedover. Regn og kanskje til og med litt sludd eller snø, og 2 grader bare på ettermiddagen i overmorgen.

er jo jaktsesong, men langt flere enn jegerne nyter godt av jakta. En undersøkelse viser at nesten 30% av oss har fått viltkjøtt fra andre, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund. Jegerne er rause, og mange er en del av en levende delingskultur, sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Viltkjøttet havner på middagstallerkenen til flere enn familien og jaktlaget, sier hun. Og likevel så er det overraskende høye tall. Det sier noe om jaktas betydning i lokalsamfunnet, og at jakta gir positive ringvirkninger utover den enkelte jegers innsats. Og mens 9% av husholdningene skaffer viltkjøtt selv, svarer hele 28% at de får det fra andre. Dette er gode nyheter når vi vet at viltkjøtt ikke er prosessert, og det er sunt, kortreist og bærekraftig, sier Osfoss. Kanskje ikke så rart at flertallet er positive til jakt, smiler hun.

Som vanlig forteller vi deg ting som er kjekt å vite om dagen i dag. For eksempel at Hedvig og Hedda har navnedag. Hedvig kommer av gammeltysk hadu, som betyr kamp, pluss vig, som også betyr kamp. Så kamp, kamp altså. Hedda er en kortform. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Levanger, soloppgang 08.01, solnedgang 17.58, Lillesand, soloppgang 07.59, solnedgang 18.24. Kjente personer som har fødselsdag er blant annet sykepleier Florence Nightingale. Hun ble født i 1820 på denne dagen, mens filosofen Friedrich Nietzsche ble født i 1844. Og forfatter P.G. Wodehouse ble født i 1881, statsminister Yitzhak Shamir i 1915, filosof Michel Foucault i 1926, og Sarah Ferguson ble født i 1959 på denne dagen.

Husker du X-Files, tv-serien som var på norske tv-skjermer for over 30 år siden? Nå er det en ny serie på gang. Dette altså lenge etter at Mulder og Scully var de som undersøkte merkelige fenomener. Det skal lages en ny serie. Det er Hulu, som er en amerikansk strømmetjeneste, som har bestilt en ny versjon av den ikoniske serien. Og i Norge så vil abonnenter på Disney Plus få tilgang til episodene, skriver NTB. Den nye serien skal produseres av Proximity Media, og handlingen er den samme som den opprinnelige serien, der to svært ulike FBI-agenter knyttes sammen på uventet vis, når det blir tildelt en lengre nedlagt avdeling for saker som involverer uforklarlige fenomener. Det er Danielle Deadwyler og Himesh Patel som skal spille hovedrollene i den nye serien. Og den første serien, der var det David Duchovny og Gillian Anderson i hovedrollene.

litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

Det er sendt ut farevarsel om både regn og fare for flom. Det gjelder Vestlandet. Det første er mye regn på gult nivå for deler av Vestland fylke. Det kan ventes lokalt mye regn, opp til en 80 mm i løpet av bare 12 timer. Nedbøren øker først i nord og minker sist i sør. Men det kan bli overvann i tettbygde områder og vanskelige kjøreforhold. Vann i veibanen og flom og skred er det også da muligheter for. Eget varsel der for midtre og ytre deler av Vestland fylke og nord i Rogaland om flomfare. Lokale omsvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder. Og så er det varsel om jord- og flomskred. For fare for det altså på gult nivå for Vestland og nordlige deler av Rogaland. Det er skredhendelser kan forekomme. Hold deg unna bratte skråninger samt bekker og elveløp med stor vannføring. Og det vil da avta både farevarsler i løpet av kvelden.

kinotips denne gangen er Suser av gårde, som er en norsk musikkfilm. Og det handler om ærlig, ekte og morsomt, om motvillig å bli voksen og finne sin plass, skriver Filmweb. I Suser av gårde følger vi fire venner i slutten av 20-årene, som i løpet av et år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Særlig dyp er krisen til Agnes. Hun er hekta på av og på-eksen Daniel, til tross for at han stikker av hver gang han aner alvor. Var Daniel tilbake fra Berlin? Har han endelig forandret seg? Spørsmålstegn. Og ifølge Filmweb så er Suser av gårde et morsomt og kompromissløst ærlig generasjonsportrett. Historien er inspirert av DeLillos tekstunivers, og en rekke unge artister har laget coverversjoner av klassiske DeLillos låter, spesielt for filmens lydspor. Og du kan møte Sara Francesca Brenne, Steinar Klommen-Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.

I dag er det den nasjonale elsikkerhetsdagen, og en elektrisk feil går igjen i tusenvis av norske hjem, ifølge Trygg Forsikring. Oktober er en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger er også varmgang i støpsel til varmtvannsbereder, skriver Trygg i en pressemelding. Det viser brannskadetall for forsikringsbransjen. I 2025 ble 21.496 brannskader registrert i statistikken til forsikringsselskapene. Oktober var den nest mest skaderammede måneden totalt sett, men den med flest registrerte brannskader knyttet til teknisk svikt. I fjor rapporterte over 2500 respondenter under elsjekken og opplevd varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. Det forteller Torbjørn Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og våre skadetall viser at elektriske feil fortsatt er en betydelig brannårsak, sier Brandeggen. Og i dag er det altså den nasjonale elsikkerhetsdagen.

Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

og dette ser ut til at det går mot forkjølelse for unge lovende Lundgren her I studio, altså. Kjente på det I går, litt vondt I halsen. Jeg har stadigvæk litt vondt I halsen. Litt varm, har ikke tatt noen temperatur. Men det, altså, dette her alle tegn på at det nå en forkjølelse på gang. Og min, en gang til med min flaks, så slår dette litt ut I blomst I morgen, og så jeg helt slått ut I helgen. Det typisk. Og så våkner jeg mandag morgen, så alt I orden igjen. Satser på at det blir sånn. Det hadde egentlig vært det beste. Alright, vi skal gripe fatt I dagens kaffepause. Min helse til side her. Akkurat nå så det jo ikke noe annet enn ulv. Vi får nå se om dette blir noe av. Det blir noe av kaffepausen, og her skal vi blant annet gjennom en quiz etterhvert. Jeg ønsker å høre fra deg etterhvert. Og hvis alle guder står oss bi, så skal kaffen smake akkurat slik den skal gjøre I dag også. Vi starter med musikken.

er god musikk, og det er god stemning, og jeg trenger jo ikke å måtte si hvordan du tar kontakt med studio, åpenbart, for det er det mange som har fått med seg. Fått flere meldinger i dag. Jeg er heller ikke alene om å kjenne på at det er en forkjølelse på vei. Og vet du hva? Jeg er ikke helt alene om å ha forkjølelse. Det vil si det er jeg, for jeg har jo ikke det, men det er noen som har fått dette ut i full blomst. Det er det jeg skulle forsøke å si her. Og for de som er syke, god bedring. For de av dere som er som meg og kjenner at noe er i kjønn, da, ja, men da blir det hva det blir, da. Hvis du klarer å få i deg nok appelsiner og sånt før dette slår rot, så kanskje det er håp i hengende snøre. Men det ender vel, da, på et eller annet tidspunkt med et eller annet. Det skal vi finne ut, da. Nå vil jeg bare minne deg på at hvis du ønsker å ta kontakt og ikke allerede husket det, så er jeg altså på alt av sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der du vanligvis er. Jeg trender Lundgren på dem alle sammen. Nå er det nemlig klart for quiz. Vi starter med den etter dette.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

almanakken som står for tur. Tenk at vi har kommet til den 15. allerede. I dag så er det en helt spesiell dag for Hedvig og Hedda. Navnedagen er etter den hellige Hedvig av Schleisen, hun var gift med en hertug fra Polen som het Henrik den Første. Hun ble skytshelgen for Polen, men også for byen Berlin. Så heter du Hedvig, eller Hedda, så vet du hva du har å leve opp til. Det er ingen andre religiøse høytidsdager eller nasjonaldager akkurat i dag. Det har skjedd mye hva historien angår. Napoleon Bonaparte altså, han ble jo sendt i eksil på St. Helena i Atlanterhavet, og han begynte det oppholdet der, på dagens dato, i 1815. Under krigen, den andre, så kom Charlie Chaplin ut med en satirisk sosial kommentar, og filmen het Diktatoren. Han kunne jo til forveksling ha samme bart som Adolf. Filmen kom i 1940.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Høst!

Vi leter altså etter et land i dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var jo det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side. Ferdig med det. Ledetråd nummer to i dag, og da det kongefamilien som skal i fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gledet seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret i dagens quiz. Lykke til!

Jeg har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det er flere som har rett her. Det er noen som er like ved. Det er hårfint. Så her skal vi nå klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

Hedvig og Hedda, gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Og kjenner du en Hedvig eller Hedda, så er det veldig hyggelig å kunne sende av sted en sånn navnedagshilsen. Jeg gjorde det, ja, det er noen dager siden nå, en kompis som hadde navnedag, som ikke var klar over det. Så jeg skrev, hei, gratulerer med navnedagen, lenge siden sist, har du tid til en kaffe? Og det endte opp med en kaffe, og vi fikk snakke litt sammen, og har ikke gjort det på lenge, det var veldig, veldig hyggelig, og kanskje får du en lignende opplevelse hvis du prøver. Det er flere som har bursdag i dag. Blant de mer kjente navnene så er Mesut Özil, den tyske fotballspilleren, født i 1988. Vi har, skal vi dra litt oppover, Sandra Kim, husker du henne? Hun vant Eurovision Song Contest i Bergen i 86 for Belgia med J'aime la vie. Hun er født i 1972, og så har vi Morten Abel inne som bursdagsbarn i dag, omtalt som rockartist. September When var bandet hans, født i 1962.

har vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på, sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor den norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

Ja, nå har jeg noen saftige avsløringer her, og da, det mener jeg 100%, så hvis du er litt sart, så kan det være greit å være litt forberedt. Har du sett tv-serien The Diplomat? Hvis du ikke har, så er dette en tv-serie som tusler og går på streaming hos Netflix, og hovedrollinnehaveren er Kerry Russell. Hun sier nå, og her er sitatet, «Vi hadde sex overalt». Ja, du hørte rett. Hun avslører intime detaljer om romansen hun hadde med medskuespiller Matthew Reese fra innspillingen av spionserien The Americans. Ah, ok. Så det handler ikke om The Diplomat, der ser du, jeg skulle lest dette bedre på forhånd. Romansen ble forsterket av deres roller som undercover KGB-agenter, og forholdet ble avslørt etter et innbrudd i Russells leilighet. Nå kommer den biten jeg hang meg opp i, nemlig at hun er aktuell i Netflix-serien The Diplomat. Det er der de har hentet bilder fra, nemlig.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Vet du hva jeg savner på disse streamingtjenestene? Og det finnes sikkert, jeg har bare ikke funnet det. Det er sånn gamle stumpa og juster med denne bussen og sånn. Og rød snø, den kunne jeg godt tenke meg å se, men den kan godt vente til jul. Rød snø er bra greier, altså. Men, alright. Vi er kommet inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg har fått massevis av meldinger i dag. Jeg klaget jo litt over egen tilstand litt i starten av showet, og har fått ganske... Nå skal jeg hoste, ja, men... Det var en god lydeffekt. Vi har slått fast at jeg ikke er alene om å gå rundt og brygge på noe om dagen. Noe er i kjømda. Sett mange sånne floskler blitt slengt rundt omkring, så som felles for oss alle, jeg synes vi skal tillate oss å synes litt synd på oss selv. Jeg synes det er greit. Samtidig så håper jeg jo på snarlig bedring, både for egen del og din del. Vi har enda en quiz vi skal komme oss igjennom, så hvis du er klar, så kjører vi straks.

Og så er det quiz-tid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie, som de sier.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok, so far so good. Skal vi hoppe ned I materien her da? Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var ja, jord- og skogbruksland, og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi? If I

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi i dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det er ganske mange som i alle fall er sånn i nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly, for eksempel. I enkelte av tilfellene, noen har bullseye. Da er det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det er tofarvet, det er hvitt og det er blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

merkedager som faller inn under dagens dato. Vi er kommet til den 15. Og skal vi se hva det står her da. Har en sånn oversikt, trykker på rett dato, sånn. I dag så er det den store vaskhendedagen. Det er hverken mat eller drikke. Ok, husk å vaske hendene. Nummer to er at det er den store soppdagen i dag. Ja, men den passer inn. Noe av det aller beste jeg noen gang har spist, det fant jeg på et litt sånn obskurt, litt sånn snuskete hotell i Helsingør i Danmark. Og de serverte da rugebrød med noe sopp på. Men det er jammen den beste lille sandwich jeg noen gang har spist, tror jeg. Kanskje det er det jeg skal finne på å kjøpe inn i dag. Det er samtidig den store shawarma-dagen. Og det er jo noe du får kjøpt hvis du går til en kebab-shoppe med respekt for seg selv.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz er Finland. Ikke et skandinavisk land, og det er det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De er finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. De ble selvstendige i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland. Og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

Det er en del ting som har inntruffet denne, den 15. oktober gjennom årene. La oss se om vi kan finne en som vi kan trekke frem. Mye sånne fredspris og sånn gjennom årene. Gorbatsjov fikk for eksempel fredsprisen i 90 for å forsøke å dempe motsetningen under den kalde krigen. Men jeg tror vi ender opp tilbake i 1940, og Charlie Chaplin, eller Charles Spencer Chaplin Jr. som han het, i 1940, og med sin bart, så kunne jo Charlie Chaplin til forveksling se ganske like ut som den tyske diktatoren Adolf Hitler. Og i en satirisk sosial kommentar så lavet han filmen Diktatoren, kledde seg opp og i det hele tatt, og det var ganske morsom, heter The Great Dictator på engelsk. Og hvis du ikke har sett den, det der er sånn du kan se, den er både morsom og ganske alvorlig samtidig. Et litt historisk tilbakeblikk i dag.

Var det ikke en Netflix-dokumentar om en norsk kvinne som hadde latt seg lure en dude på Tinder? Sendte han penger og var dypt forelsket og sånn, og så ble han til slutt avslørt, og hun var ikke den eneste som hadde blitt ført bak lyset. Og det virker til at det flere som lar seg lure. Det bør kanskje ringe en bjelle om personen på den andre siden sier han er Brad Pitt. Hva er sjansen for at du skal snakke med Brad Pitt? Og nummer to, vi snakker om en kar som har grei inntekt. Så hvis Brad spør om du ikke kan sende et par millioner, ja forresten, send 7-8 millioner hvis du har dem liggende til meg. Så altså, hvis det ikke jomer i kirkeklokker på det tidspunktet, så er det trist. Men det er den kvinnen da, som har latt seg lure, sendt så mange penger, og har dette på delt sms'ene som hun og denne fake Brad hadde delt, del

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: spennende timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradio.

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Her kommer Asbjørn Ribe fra Birkeland med den nye singelen Kjærligheten.

og det er Asbjørn Ribe fra Birkeland som synger om kjærligheten. Dette er Kristiansand-gruppa Transit med låta Bleed On Me.

Det var Transit fra Kristiansand med sangen Bleed On Me. Over til den internasjonale metal-suksessen Clawfinger, som har medlemmer fra både Arendal og Sverige. Vi skal høre singelen Tear You Down, som kom ut i 2019 første gang, men som fulgte med albumet som ble sluppet i februar, Before We All Die. Her er altså Clawfinger og Tear You Down.

Tear You Down heter sangen. Clawfinger heter bandet. Nå skal vi høre Ylva fra Vågsbygd i Kristiansand sammen med Ramon og Olivia Lobato. Her er låta Hot Guys Remix.

Det var Ylva fra Kristiansand der, sammen med Ramon og Olivia Lobato, og en remix av Hot Guys. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Det var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

0: Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Her kommer Elin Furubotn fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til

sangen «Meg og Marianne». Vi skal helt til Risør, her kommer

Songie fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

hipstertitt er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Sara Evelyn, det er en artist fra Sørlandet som har studert mye musikk i utlandet, og dette er hennes helt nye single, veldig korte sådanne, den heter Sleep.

Ja, det var Sara Evelyn fra Sørlandet sin siste og veldig kort singel Sleep. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

tilbake fra Kristiansand med sangen «Knuste hjerter skal bli heile igjen». Talie er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes «Let me know».

Det var Talia fra Grimstad med sangen Let Me Know. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen Why Oh Why.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din Tid under navnet Engqvist.

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din tid. Nå blir det country Tatjana Humdrum fra Arendal med sangen Pray.

var Tatiana Homdrom fra Arendal som sang. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera. The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, program her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Sørlandsartistene Arli Karlsen og Åsmund Åmli har gått sammen med Rune Rudberg og Børge Rømmer fra Too Far Gone om å spille inn en norsk versjon av countryklassikeren Highwayman, og det er Håke Christensen, også fra Sørlandet, som har oversatt teksten til norsk. Her er Vandringsmann.

Sørlandsradioen, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradioen. Så det oppfordringen til deg.

hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Hvis du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen, sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.